katua la yata librende zezeze pele kutona bahina na nosa lokondele bahina nosa bale yana na manesa kalaya kumene yana na manesa ta.